kita tang mie ayam gitu mengata wilujeng kedan alah hari kaya atang ajakan joget kaya atang mah mari muir gerakan Kang Tosin ajakan kaya atang mah joget depi

laguna syukur jrung Allah lieur kuring macanage mipir gawe jawaring sanajengna siang ceung puterkeun laguna talak tilu Tidati Kurnia bikin tun salam ka warga Sukapura sadayana spesial buat istri

0: manut lagu Duria Tasikmalaya ayat.
1: Nyipir kawin nulung kawin.
0: Darso dina sancang si julang kawin. Jadi nangukkan
1: si arek nyitim diri rek nenden kasa kade.
0: Salajangna Matalita masih hadir Kang Den Iceng Satya ngadangukkan. Nuhun ah. Nuhunkan kawin nasa.

Orang munafik mempunyai tiga ciri. Satu, bila berbicara ia dusta. Kedua, jika diamanati dia berkhianat. Ketiga, jika ia berjanji maka ia mengingkari.